るなんて、そんなことはしたくない。だから僕は言うよ、今すぐでも言うよ。

tes mots.

切にできていますか？恋人はいますか？愛されていますか？仕事や学校は順調ですか？楽しんでいますか？友達はいますか？多くを求めすぎてはいませんか？最近心から笑っていますか？プレッシャーを感じてはいませんか？育った場所はどこですか？今の思いを馳せていますか？自分に嘘はついていませんか？そのせいで苦しんではいませんか？何が愛すべきなのか知っていますか？分からず過ごしてはいませんか？日々を持て余してはいませんか？

に動き出す。体をとにかく街へと飛び出したい気持ちで俺は急ぎな。今まさに君を待つ道へ。さあ Going on Going なくらいがちょうどいいぜ。